Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.

Old time, rock and roll, Bob Seger. Evo, danes se dela z radijem do konca na glaslu. Še delam skupaj s tabo. Vidim, da se mnogi spomnite serije Alf. Hvala za SMS-e na nič 5-1-300-300.